0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artikler på VVE.no.

0: Girl in Red, Hemingway.
1: Med Anna og Hedda.
0: Yes, det to unge madamer, om jeg får si det selv, som på plass for å henge med deg som har våknet denne onsdagsmorgenen, hvor klokka har blitt 7:07, og vi lurer på hva du gleder deg til. Fortell oss det på en melding i appen NRK Radio, hva du gleder deg til i dag, altså. Stort som smått, vi tar det imot, og har lyst til å glede oss på dine vegne.
2: Det helt riktig. Kan jeg begynne med å si hva jeg gleder meg til?
0: Ja, du skal få lov, Hedda.
2: Takk for at jeg ble så ivrig til å ha... At jeg klarte ikke å holde meg, jeg måtte bare få det ut.
0: Men det skjønner jeg veldig godt.
2: Jeg gleder meg faktisk til... og når jeg hørte det, så synes jeg det var litt teit i hodet mitt. Det rett og slett bare for at når jeg sto opp i dag, så ble jeg... Jeg var litt for sent, det var jeg.
0: Ja.
2: Jeg sto opp litt for sent. Men så var jeg sånn, vet du hva? Jeg kom til å møte de fineste folkene på jobb, og det å sende radio med deg som hører på. Våkne på her denne sommerdagen. Det kommer til å bli dritvarmt vær. Vet du, jeg bare gleder meg til dagen i dag.
0: Og vi gleder deg til det du ikke vet skal skje.
2: Ja.
0: Det jo det beste.
2: Mm.
0: Hva som kan gjøre denne dagen til en av de beste.
2: Ja.
0: Det en god innstilling å gå inn i dagen med Hedda.
2: Takk.
0: Jeg tenkte faktisk på det samme. Jeg har jo hatt 2 uker ferie. Skal ha mer ferie etter denne uka her. Det et psykologisk eksperiment å ta pause fra ferien for å jobbe en uke.
2: Ja, jeg har aldri gjort det sånn.
0: Ikke jeg heller.
2: Hvordan føles det?
0: Det føles litt crazy.
2: Ok.
0: Men jeg føler meg litt i livet. Jeg vet ikke. Jeg synes det var veldig smart.
2: Ja, man har et sånn overskudd, føler jeg.
0: Ja, litt sånn, nå har jeg fått, ok, jeg skal si den ferien jeg har hatt var ikke akkurat mye ferie. Det var bryllup i Marokko, ja, og festival, ja. Og halais, altså rockestjerneliv.
2: Virkelig, du har gønnet på.
0: Men da det godt egentlig å komme og kunne prate med noen om det.
2: Ja.
0: Og så må du som hører på det. Det setter vi skikkelig pris på. Jeg gleder meg til i dag... jeg gleder meg til å sykle mer på den nye sykkelen min.
2: Ja.
0: Første testrunde i går. Og kan jeg si noe veldig hyggelig min samboer gjorde da?
2: Veldig gjerne.
0: Han var allerede ute og syklet, altså et stykke vekk fra der hvor vi bor.
2: Ja.
0: Så kom han tilbake til der hvor vi bor for å se på meg. Nei. Komme ned på sykkelen min for Nei. Første gang.
2: Det det søtstart.
0: Og da sier jeg bare til deg som kanskje har en hat girl eller hat boy eller hat day them summer. Ja. Finn en som snill.
2: Og det i vente hvis du tar med videre inn i september. Og hvis du tar sommerflørt. Så kan du kan finne en fyr som står og venter på deg for å se deg av din første sykkeltur.
0: Som sykler hjem for å se deg sykle.
2: Det er seriøst søtt.
0: Er ikke det koselig?
2: Jeg blir helt varm i hjertet da.
0: jeg blir også varm i hjertet av tanke på at vi her sammen, at du som hører på er våken, og at du skal sende inn til oss hva du også gleder deg til på en melding i appen NRK Radio.

0: Det er fryktelig god stemning.
1: Veldig god stemning.
0: Stor allsangfaktor under Jahn Teigens Optimist. Men det er klart at det blir stemningen daler litt når vi kommer til verset. Jeg har en tro, jeg har et mål som jeg skal finne. Jeg har en kraft og det viljen til å vinne. Vi kan jeg si kollektivt, så kan vi ikke alle ordene I Jahn Teigens Optimist. Vi knoter noe vakent. Ja. Og stemningen daler. Jeg blir rett og slett litt trist inni meg.
1: Ja, så føler jeg litt det handler også om litt om generasjon nå. Jeg tror hvis man hadde tatt det enda litt lenger opp I generasjon, så kunne sikkert alle denne ordet, men det folk som liksom blitt med på den nå. Det unge mennesker som ikke kan versene da.
0: Vi begynner å henge med når det skal gå, men under verset så det ikke like bra. Jeg tror den tristere blir jeg når en annen allsanglåt som har kommet litt, som har vært lenge, men som jeg også har hørt mye av I det siste I forbindelse med VM, den svensk.

0: av Taylor Swift. Det klokka blitt 8:08, og vi håper at du har en god morgen.
1: God morgen.
0: Vi, den blir, jeg vet ikke om man sier god morgen, med sånn mørk morgenstemme som vi har nå, Hedda.
1: Ja.
0: Det blir i hvert fall god for meg.
1: Jeg synes den klinger i den vibrerer godt.
0: Den klink.
1: Den klink.
0: Som pappa skriver på meldingen på NRK Radio her. Den klink.
1: Klink.
0: Elsker at du som hører på sender inn meldinger i appen NRK Radio og for eksempel kaller deg for pappa.
1: Ja.
0: Pappa med i dag. Pappa, kan jeg si, selv om jeg identifiserer meg som kvinne og kvinne på alle mulige måter, jeg drømmer om å bli pappa. Jeg synes det så rått å være pappa.
1: Jeg skjønner, men jeg får ikke sagt at det her med dyklytypere, at jeg kan kanskje ikke tid til det.
0: Vi tar ikke det nå.
1: Nei, takk det nå, men det må jeg plukke opp på.
0: Vi plukker opp den tråden senere, for nå skal vi plukke ut dagens sommerlåt. Det har kommet inn noen gode forslag på inboxen vår her. En anonym person skriver for eksempel, «Hallo, Simple Plan med Summer Paradise er den beste sommersangen». Mulig vi plukker ut en av de andre dagene
1: her. Godt være.
0: Det kan godt være det. Werner foreslår også Ace of Base med Cruel Summer, siden etter å spilte Cruel Summer av Taylor Swift. Ikke dumt forslag det heller, men det en låt i dag som traff oss litt ekstra.
1: Ja.
0: Og den det du, Keal, som har foreslått. Uttal jeg navnet ditt riktig.
2: Skal vi se?
0: Hei, hva sa du for noe?
2: Kajal.
0: Kajal. Kajal. Ok, sorry at jeg sa det feil. Takk for at du rettet opp Kajal. Det et utrolig fint navn. Ikke minst, Kajal, så har du foreslått en helt rå låt her. Før vi spiller av den, hvor du med fra i dag?
2: Jeg fra Hønefoss.
0: Perfekt. Rett opp i høyre fra der vi befinner oss, så det altså Kajal som kjenner på sommerstemningen i dag. Hva bringer denne dagen, Kajal?
2: Hva den bringer, det jobb da, og komme seg i gang med hverdagen etter ferie.
1: Ja, for du har hatt ferie allerede.
2: Jeg har hatt ferie. Det blir litt sånn tvangsferie når man har en liten barn som ikke har barnehageplass enda.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og hva byr jobben på?
2: Det bankjobb.
0: Perfekt. Det mulig å få et forbrukslån på å kjøpe nytt kjøkken?
2: Jeg driver ikke med forbrukslån, men
0: det bra.
2: Jeg kan godt hukke det opp med noen som kanskje kan.
1: Ok. Nei,
0: men hvis ikke du driver med forbrukslån, så synes jeg du kan ta denne dagen her med god samvittighet, Kajal. Da det jo ikke noe tvil om at du fortjener å få velge dagens sommerlåt. Hva det vi skal høre?
2: Vi skal høre med Inna med Hot.
1: Altså, den så bra. Men hva det den får deg til å føle, Kajal?
2: Nei, nå jeg en 88-modell da, så dette jo en god gammel klassiker, men det jo syden, bikini, henge på stranda, volleyball. Ja, nei, det Inna, hun har jo alle sommerlåtene, man må jo nesten, man må kan ikke deny det.
1: Nei,
0: 88, 98 eller 08, jeg tror den her går på tvers av generasjoner. Så tusen takk for at du foreslo den, og ha en nydelig sommerdag videre, Kajal.
2: Takk, du sammen.

0: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie.
1: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
2: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
1: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
3: God sommer!
4: Filmpolitiet!
3: P3.

0: Tate McRae med Nobody's Girl hører du I Petremorgen. Det klokka har bikket 8:30 denne onsdagsmorgen, og vi så heldige å ha en lytter med I dag, nemlig Nikolai, som jobber med å justere tid. Ja, tenk på det. Nikolai, vi har hatt det veldig gøy med å høre hva du jobber med og jobber som, men grunnen til at vi har ringt deg opp fordi du har sendt en melding I appen NRK Radio I dag om en litt merkverdig observasjon på vei til denne jobben du har. Kan du fortelle oss?
1: Selvfølgelig. Ja, det som skjedde var at jeg skulle sykle til jobb I dag, og så på vei bort, så kommer det en fin sparkesyklist foran meg, og han, der skjer det noe rart, fordi han hopper av et fortau, og så plutselig det detter to kokte egg ut av lomma hans. Og dette synes jeg var veldig merkelig, og så tenkte jeg sånn, ja, hva skjer her? Men så, det som jeg synes mest rart, var at han liksom, alt skjer litt sånn I slow motion, han bare snur seg, ser på eggene, og så virker det sånn, han bare sånn, ok, og så bare kjører han videre. Som om han bare sånn, ikke bryr seg om at han mistet to egg ut av lomma. Og jeg sitter der, eller jeg sykler jo, og så bare ler jeg inni meg, for jeg tenker sånn, det har så mange spørsmål. Hvorfor har han kokt egg I lomma? Hvorfor har han ikke I en sekk, eller I en pose, eller et eller annet, ikke sant? Litt mer beskyttende. Og hvorfor bryr han seg ikke om at han mistet det ut? Han bare kjørte videre, så om ingenting skjedde. Og jeg bare tenkte, det her må jeg sende inn. Tenkte jeg, har dere noen forslag?
0: Altså,
1: hva kan det være?
0: Først og fremst må jeg bare si, dette en fin påminnelse, Nikolai, om at vi nødt til å ha løftet blikket I hverdagen, og I de der rutinetingene våre, om det på vei til jobb eller skole, hva det så har vi nødt til å følge med på hva som skjer rundt oss. For plutselig så en mann som legger egg på en sparkesykkel, ikke sant?
2: Men knuste det?
1: Nei, de bare ligger der.
2: Hæ? Men hvordan klarte de å ikke knuse falt ut av lomma hans?
1: Nei, det vil jeg også få. Det kanskje et av de ekstra spørsmålene vi må ha.
2: Ja, det enda et nytt mysterium.
0: Men sa du at det var skrelt?
1: Jeg tror det, fordi det var liksom ingenting som... Det lå ikke noe utover bakken. Det var derfor jeg bare...
2: Men det var derfor det ikke sprakk.
1: Fort, jeg, men,
2: ja. Men du, det var to... Åja, det der jo helt absurd. Det to skrellede, kokte egg I lomma hans som faller ut, som bare bouncer på bakken.
1: Ja, kjemperart.
0: Ok, vi må... Fordi jeg bare, hvis, det hadde vært så utrolig gøy hvis vi fant ut av hvem dette og få høre hva tenkte du da egget falt ut og du ikke plukket det opp. For det jeg synes så sinnssykt at du har brukt tid på å koke deg på morgenen. Du har brukt tid på å skrelle det også. Du har brukt tid på å putte det I en pose, men så ser du at klokka begynner å tikke. Jeg bare putter I lomma, jeg må hoppe på en elsparkesykkel. Og så faller eggene ut, og så plukker du det ikke med deg etter all denne innsatsen.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg vet ikke.
1: Så mye tid til å gjøre disse tingene, så ville jeg I hvert fall plukket det på kanskje sett som de spisbare eller et eller annet.
2: Ja.
1: Men det var kjemperart.
2: Jeg synes det gøyeste, jeg skulle ønske at jeg var, på en måte var tredje personen her, og vittnet både deg og eggene, og du som ser på disse eggene bouncer på bakken der, og du som sykler og smiler og, hva det de to kokte eggene gjør her? Og han som bare suser av gårde. Det er et fint bilde, altså.
0: Jeg synes jo det litt legende, og bare, åja, Der la jeg egg. Jeg lar de ligge. Jeg drar videre. For det kanskje noe
1: man...
0: For jeg tror jeg ville gjort det samme. Ja. Hva ville du gjort, Nikolai, hvis det var du som mistet eggene ut av lomma?
1: Nei, jeg ville jo sett om de var bra, da.
0: Ja.
1: Men så det jo vanskelig å vite om man ikke I situasjonen selv. Så kanskje jeg også hadde blitt flau og kjørt videre fordi jeg ikke ville ta det nederlaget.
0: Ja. Hva ville du gjort, Hedda?
2: Jeg ville rett til det jeg hadde kokt I, og jeg skulle ut døra, og så ville jeg tatt begge I

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok, ok.

0: Vecce. Låta heter Nummen. Och det må vi inte bli.
1: Nej.
0: Men det er lov å, det er lov å kjenne på roen når sommeren kommer over. Men
1: ja. Nummen skal man ikke bli.
0: Nummen må vi ikke bli, sa kjæringa og satte seg på hukassa. Og vi sier halleis til Gabriel og Jakob I P3 Sommer. God onsdag!
2: God onsdag til dere også.
3: God morgen!
1: God morgen!
0: Hvordan stemningen I Trondheim?
3: Den helt fantastisk.
2: Bra. Vi koser oss I regnet, vi.
3: Ja.
1: Det regn?
2: Og det har regnet I 40 dager, 40 netter, så det helt forferdelig.
1: Mener du det?
2: Ja.
3: Og det blæs,
2: og. Og det blæs.
1: Nei.
0: Men da det ikke bare å ta på seg regnjakka og ja. La det stå til.
2: Ja. Jo, egentlig, jeg har jo ikke regnjakke da, det jo problemet.
3: Nei, du? Men hva vi har Petre og lytterne.
1: Men hvorfor har du ikke det regner så mye, så har du ikke regnjakke?
2: Ja, men jeg tror bare jeg liker å være litt kontrær, jeg.
0: Ja. Men Gabriel, for du trønder.
2: Jeg trønder, ja.
0: Du har vokst opp I Trondheim.
2: Ja, ish.
0: Og du, og du eier ikke en regnjakke?
2: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Men, men har du ikke alle klærne dine våte?
2: jo, egentlig. Altså, det, jeg kunne ha fikset livet mitt ganske greit med en regnjakke.
1: Ja. Ja, men jeg også en venninne av meg som nekter å gå med paraply. Når det regner, da blir jeg sånn, vet du hva? Altså, jeg skjønner ikke meningen med det.
0: Men du, Gabriel, ser jo på en måte alltid da ut som en sånn hot popstjerne på tidlig 2000-tall som har spilt på MTV Music Video Awards med regn på scenen.
2: Ja. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv, altså.
0: du da, Jakob, hva slags stil kjører du når det litt sånn ruskete sommervær?
3: Ja, altså hvis vi skal ta eksempel fra I går da, så gikk jeg faktisk hjem I t-skjorte og shorts I regnet.
1: I regnet, ja. Så det ingen av dere, alle dere begge klisse på telefonen?
3: Nei, men forskjellen at jeg eier allværsjakke, litt sånn som Atle Antonsen, men jeg pleier ikke å ta den med meg, men det fint å vite at jeg har den.
0: Ja, bare, du eier klærne eier ikke deg.
2: Nei, det helt riktig. Der.
0: Og når du kommer hjem, bor du I kollektiv?
3: Nei, jeg bor for meg selv.
0: Jeg tenkte du kunne komme hjem til kollektiv og være sånn Det regner på meg yeah. Det var låta som kom til meg nå okay, Men god stemning Tross at det litt sånn våt sommerdag I Trondheim Hva dere skal finne på I Petre Sommer I dag?
2: Du, straks så skal vi diskutere om folk fortsatt drar på sirkus
1: Oi!
2: Ja, gjør dere det når du var dere sist på sirkus?
1: Altså, jeg var på det norske teatret som har sett opp Pippi på sirkus Ja. Og da var det jo masse ekte sirkusartister som drev å kaste seg rundt i
0: trapesene,
1: ja. Trapesene og, så da, det var liksom sist jeg var, og det var utrolig gøy, de så utrolig flinke.
2: Ja, shit, ja, men det jo litt kult da, litt sånn teatersirkus.
1: Ja.
0: Jeg var Cirque du Soleil, tror jeg har vært I Larvik eller noe, det har jeg sett på. Men pappa pleide bare å putte alle søskenbarna på hans side av familien inn I jobbbilen og kjøre oss ned på Cirque Arnardo når de kom til Larvik. Ja. Det var før vi skjønte at de dyra har det ikke så veldig bra.
1: Nei,
2: de har ikke det. Men og vi må jo prøve å finne ut om det hva som grunnen til at folk ikke drar på sirkus, eller drar folk fortsatt på sirkus. Ja. Føler liksom ikke jeg hører så mye om det lenger.
3: Litt sånn Er det dem eller er det oss?
0: Gleder vi oss til å følge utviklingen I. Sirkusmusikk, basar og popcorn, det det lukter av Petre Sommer I dag.
1: Kan dere spille sirkus, altså Olsenmannen på sirkus? Noen sanger derfra?
2: Ja, det må vi jo få til.
0: Da må du sende inn I appen NRK Radio.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ønsker
1: jeg
0: deg en
1: låt, jo!
0: Skal ønske hver låt.
3: Ingenting umulig.
0: Det der vi holder kontakten. Det det høres ut som sommer, men hva det som føles ut som sommer? Det synger Childish Gambino I denne låta her.

0: sånn.
1: Kaller sjøhester hester for landhester. Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes? Klutvasktanke.
2: Ja, drar folk egentlig fortsatt på sirkus? Det det vi lurer på I dag, Jakob.
3: Ja, det tar meg jo egentlig litt på senga, fordi sirkus ikke noe jeg går rundt og tenker på. Men jeg så at det var sirkus I studiebygda mi for bare to måneder siden, og da var det plakater opp langs lyktestolpene.
2: Men var du og så på?
3: Nei.
2: Hvorfor ikke?
3: Eksamen. Det er min unnskyldning.
2: Ja, men kom an, hvis det en ting du trenger eksamenstida, så det kanskje sirkus.
3: Ja, det kanskje det. Men ja, nei, du, som sagt, du tar meg litt på senga der, altså. Så jeg har ikke noe godt svar, for hvorfor falt... Det sånn, jeg føler ikke jeg har svar på det selv.
2: Ja, jeg føler ikke unga I dag eller drar på sirkus. Det nettbrettet sin skyld?
3: Ja, det må jo være det.
2: Akkurat som I nye Toy Story-filmen. Fordi det jo på en måte... Nå bare føler jeg og sanser litt ting, eller oppfatter litt ting I samfunnet. En liten tendens. Og det at det jo barn som drar på sirkus og får med seg foreldrene sine.
3: Det jo målgruppa.
2: Ja, det målgruppa. Det ikke så mye voksne folk som sånn, nei, skulle jeg dratt på sirkus og talt oss, har skjedd på noen sirkus.
3: Ja, det finnes det jo, men det ikke brorparten.
2: Det ikke brorparten, det det ikke absolutt. Men husker når jeg var liten, så hadde jeg litt sånn drømme om å bli sirkusartist eller klovn. Ja. Jeg synes det var så kult.
3: Altså, ikke bli esle, men bli... The showman, rett og slett.
2: Ja, helst ikke æsle. Men jeg kunne tenkt meg å være han som sånn «Nu måste vi be om komplett tystnad her I manesjen, for hesterne kommer!» Og så bare svinge på den der, nå skal jeg si gaffel, staven heter det.
3: Staven, ja. Og så begynner spottene I taket og
2: shit, så kult.
3: Svinge.
2: Og så har jeg lyst til å bli skutt ut av kanon og alt mulig. Og det jo en film om akkurat det her også.
3: Ja, det det.
2: Og den heter?
3: Olsenmann Nynor på sirkus, det den du tenker på?
2: Ja, jeg tenkte på The Greatest Showman. Det jo masse. Masse sirkusfilmer, det det.
3: Ja, så der har vi ikke gitt opp helt. Ja,
2: det har vi ikke, vi har fortsatt A Million Dreams.
3: Det
2: en vakker film altså, men jeg vet ikke om den har fått å lokke flere folk til sirkuset. Hvis du som hører på har en mening om det her, så må du gå inn I appen NRK Radio og stemme I avstemningen vår. Så kommer vi tilbake til den om litt. Før det så skal vi høre litt mer musikk. Her får du Quarter Sips av Plaza. Musikk

0: i morgen.
1: Og hva skal vi finne på for noe lurt da, tror jeg da? I morgen så tenkte jeg at jeg skal dele en liten historie om da jeg hadde på meg et rottekostyme på den franske ambassaden og lagde mat.
2: Jeg merker at jeg har utrolig mange spørsmål rundt dette, samtidig som jeg overhovedet ikke overrasket over at du har drivet med det.
1: Nei.
2: Gleder meg til å høre historien på P3 i morgen.
0: P3 i morgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: Ja, for nå skal vi bevege oss bak litt lokale dører, Jakob. Og jeg har funnet en sak fra Dalane Tidene med denne overskriften. På bare føtter til den hellige stad.
1: Ja, yes.
0: Og den hellige stad er da, det er ikke Trondheim, overraskende nok. Det dreier seg da om Vatikanet. Ja. Altså i Roma, er det ikke det?
1: Så han skal ikke klatre lyktestolpe på slagsplassen?
0: Nei, men det har jo andre folk gjort før. Folk har kanskje gått på pilgrimsferd også.
1: Ja.
0: Men videre i saken så leser jeg at i mange år har han båret på en drøm. En drøm som snart går i oppfyllelse for Jens-Erik Barstad fra Hauge i Dalane. Fredag 16. juli legger han ut på vandringen fra Oslo til Roma og Vatikanet.
1: Det er helt vilt.
0: Altså, det er så langt det.
1: Det er
0: hele Europa, det.
1: Det her må jo ta månedsvis. Han skal gå til fots.
0: Ja, han skal gå til fots, ja. Jeg har lenge vært fascinert av den romerske antikken og Roma med sine unike monumenter fra den tidsepoken. Tanken på en sammenhengende vandring fra Oslo til Roma i pilgrimenes fotspor har lenge surret opp i hodet, og nå blir det endelig en realitet, forteller Jens-Erik Barstad. Men, altså, det er så langt å gå, det.
1: Og han skal gå barfot?
0: Jeg vet ikke om han skal gå barfot. Jeg tror han går med sko. Det håper jeg absolutt.
1: Ja, men det her er jo helt sykt.
0: Eller at han skal gå bare på føtteren. At de har skrevet det.
1: Ja, han

0: Shakespearean Riz, det skriver en anmelder om filmen du skal frem til I dag, Jakob. Har du noen umiddelbare tanker?
1: Veldig morsomt begrep. Det liksom prehistorisk flirting du skal frem til?
0: Synes du Shakespeare prehistorisk? Det jeg reagerer på først. Han født I 1560-tallet.
1: Ja, det så på takt faktisk. Nei, 15.
0: 15, ja. Ja, du begynte på 18 der. Og det var det jo Ibsen du tenkte på, så klart. Det var kanskje var litt utydelig.
1: Ja, for meg så var Ibsen større, vet
0: du. Ibsen jo nest størst.
1: Ja, og ifølge Petterssoner med Clara og Tine, så jo Ibsen også nynorskens far.
0: Han også nynorskens far. Ifølge dem, ikke ifølge oss, vi vet at det Shakespeare. Ja. Nei, fordi du skal nemlig komme fram til en film, og tipsene jeg har til deg basert på, eller utdrag av anmeldelser, funnet på Letterboxd. Ja. Som en slags sosialt medium der folk kan legge inn sine ratings og vurderinger da.
1: Så det som IMDb krysset med Twitter?
0: Ja, egentlig. Det liksom Twitter for filmnerda, der de skriver hva de syns om filmen. Du skal få 5 hint, og du skal prøve å gjette den. Og også du som hører på, så hvis du skjønner hvordan filmen jeg snakker om, send oss en melding I appen NRK Radio. Du klar?
1: Jeg klar.
0: Hint nummer 1. Wild prequel to Brokeback Mountain.
1: Jeg jo Brokeback Mountain-fan.
0: Du?
1: Ja.
0: Ok.
1: Men...
0: Neida, unødvendig av meg. Men det sier deg ingenting.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei, men du gjør kanskje det paret med resten av tipsene. Tips nummer 2. It's quite possible that cinema peaked on March 31st, 1999. Så det nok da datoen filmen kom ut, hvis det kan være et lite hint.
1: Ja, det var jo før min tid og før din tid.
0: Ja.
1: Jeg føler at jeg sitter her og burde ha skjønt hvilken film dette her.
0: Ja, du skal få 3 hint til. Hint nummer 3. Makes you wanna play paintball and punch a frat boy.
1: Jeg tror jeg snublet litt I starten her, for jeg blandet Brokeback Mountain med Brooklyn Nine-Nine.
0: Ja, du gjorde det, ja. Ja, det en artig blanding. Brokeback Mountain jo filmen da med de to cowboyene som drar opp på fjellet og blir forelsket av hverandre, men ikke greier å leve et liv sammen.
1: Åh, det hørtes trist ut.
0: Ja, det en veldig fin film. Men det ikke den vi skal frem til. Hint nummer 4. But mostly I hate the way I don't hate this movie. Not even close. Not even a little bit. Not even at all.
1: Men da må det være en dritbra film.
0: Det en dritbra film, men også en referanse til titelen på filmen.
1: Ok. Det et eller annet The Way... You Hate Me.
0: Ja, du I gata på det. Det en romantisk komedie, det kan jeg si. Skal få siste hint her nå, og det Dear Men, eller Dear Men, What's stopping you from being like Heath Ledger?
1: Jeg jo som Heath Ledger, ikke det?
0: Du som Heath Ledger? Du lever jo godt, du, og du har ikke vunnet noen Oscar, så jeg vet ikke...
1: Nei, ikke enda.
0: Hva du tenker på. Det de hintene du får, og hvis du, kjære lytter, vet hvordan filmen det, eller tror du vet det, send oss en melding I appen NRK Radio, og mens du skriver for harde livet, så får du I Just Might av Bruno Mars.

0: Tame Impala med låta Dracula. Og vi jo inne I vår gode shitty filmrating-quiz her, Jakob. Og har du greid å gjette hvilken film vi skulle ha frem til?
1: Nei, jeg føler ikke det går så bra.
0: Nei, og det kanskje ikke så rart, for jeg tror nemlig ikke du har sett den filmen her. Det jo en romantisk komedie vi skal ha frem til fra 1999 med Heath Ledger I hovedrollen. Det noen av hintene.
1: En rom-com.
0: En rom-com. Og det flere som har vært veldig flinke her og sendt oss melding I appen NRK Radio med riktig svar, blant annet Kristine som var utrolig kjapp på ballen og skrev, filmen dere skal frem til I dag 10 ting jeg hater ved deg
1: det,
0: og det riktig
1: Er det tilfellig at det den du valgte det?
0: Ja, fordi I dag har jeg med deg. Så nå jeg har jeg laget en liten liste her med 10 ting som jeg hater med deg, produsent Jakob. Nei, det har ikke det.
1: Take it away.
0: Jeg har ikke det.
1: Jeg skal klare å stå I det.
0: Men du har jo ikke sett den filmen. Det en kjempebra film. Og der det blant annet en scene der Heath Ledger synger til en han ikke forelsket I, men skal, har en konkurranse om å bli sammen med.
1: Ok.
0: For han egentlig en litt sånn skittig fyr I den filmen, og så hun veldig bra dame.
1: Ja.
0: Og den låta, den går sånn her.

0: NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Syns du, eller tenker du at den låta her kommer til å bli årets sommerlåt?
0: Vet du hva, jeg tror faktisk det.
1: Ja, den er, du syns den er bra, ja?
0: Ja, jeg syns den er bra, og bare sånn alt rundt VM og folkestemningen, og folk kommer til å ta den tett i brystet, vet du, med en gang.
1: Ja, det er altså helt nydelig.
0: Så det er jo også litt genialt av Kygo, tenker jeg.
1: Dette er en god, vet du. Og ja. Dette blir, tror du det blir peng, eller?
0: Hæ?
1: Tror du det blir peng, eller?
0: Og jeg, penger?
1: Penger i kassa.
0: Ja, ja. Ja, det tror jeg. Sorry, jeg ble litt forvirret der.
1: Det tror jeg også. Petre Sommer med Gabriel og Jakob ville gående en time til. Vi skal straks grille, men før det får vi Gracie Abrams med låta Hit the Wall.

0: Bittersweet, jeg synger Madison Beer.
1: Alt kan ju grillas, häng med.
2: Fire!
0: Hver dag i løpet av sommeren så griller jeg noe nytt som ikke grillmat, i håp om å kanskje finne den store nye grillretten.
3: Og dette er jo så gøy, Gabriel, og jeg gleder meg helt veldig til å finne ut av hva det du har grillet i dag.
0: Ja, tusen takk. Jeg gleder meg også, men jeg vet jo hva det og kan avsløre hva jeg griller i dag. Det på ingen måte en matrett, ingen som spiser det her.
3: Du sikker? Vær litt forsiktig nå, før du bare fastslår.
0: Jo, jeg 100% sikker, for at det jeg skal grille i dag, det sitron.
3: Ja, nei, jeg spiser jo ikke det.
0: Nei, du spiser ikke det for seg selv. Du kan skvise det litt opp i suppe, eller ha det i teen din og sånne ting. Jeg har tatt en sitron som var fanden i kjøleskapet, og bare tenkt at jeg skal grille den i sin pure form.
3: Så du har bare lagt en løs grill? Nei, løs sitron på grillen, eller har du kuttet den opp?
0: Du, nå ga det meg en idé. Hva hvis jeg griller en grill og spiser grillen? Det må jo være godt.
3: Ja.
0: Nei, jeg kan avsløre soppa som at jeg kuttet den i to.
3: Så du har liksom to skiver, kan du si, eller to halvmåner.
0: To topper. To sitrontopper, hvis det heter det. Som jeg skal da slenge på grillen og prøve smake det. Og hvis du som hører på har en idé til hva vi kan grille senere, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio. Før det så får du låta Sabrina Carpenter med låta Take.

0: Sigrid med låta 2 Years. Og vi skal kåre dagens sommerlåt, Jakob. I dag så er temaet amerikansk artist, og vi begge har med oss en låt hver, og du som hører på skal få lov til å bestemme hvilken låt vi skal spille etterpå.
1: Det helt riktig. Og Gabriel, hva dagens tema?
0: Dagens tema, som jeg sa i stad, er amerikansk artist.
1: Ja, så amerikansk artist. Gjelder å lytte godt hvis man vil plukke opp det, som blir sagt.
0: Ja, hvis man vil plukke opp det. Så det er da, vi har med en låt hver. Vi kan høre min låt først. Jeg har med meg Paramore med låta Still Into You. Her kommer det.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på P3

0: Teddy med låta WWE. Og det er sommer, Jakob. Tross vær og vind, så sier kalenderen i hvert fall at vi er godt ute i juli måned. Og mange synes sommeren kanskje er litt vanskelig. Hvis man har fri og ferie og ikke vet hva man skal finne på, så er det vanskelig å fylle dagene.
1: Hør på Petre Sommer.
0: Hør på Petre Sommer, absolutt. Men man kan kanskje gjøre ting imens også.
1: Som å grille sitron.
0: Som å grille sitron. Og hør på Petre Sommer. Og grille ting. Ja, og
1: der har du en ferdig pakke.
0: Egentlig så trenger du bare oss. Vi er dine beste venner i løpet av sommeren. Ja. Men jeg presenterer jo hver dag en ny sommeraktivitet for deg som kanskje ikke har nok ting å finne på. Og i dag presenterer jeg noe som jeg har blitt blodfan av, som vi har her på kontoret.
1: Aha.
0: Nemlig heve- og senkepult.
1: Ja.
0: Ja, men altså, det er så nydelig. Heve- og senkepult, det er jo den pulten som du kan både heve og senke.
1: Ja, magi.
0: Magi. Så du kan sitte og jobbe, og så kan du heve den sånn at du kan stå og jobbe.
1: Tenk alt vi liksom bare bestemmer oss for at, ja, det der kan vi motorisere.
0: Det kan vi motorisere, så vi har en motor i pulten. Og det er jo ikke sånn at det er helt sykt at vi har det. Det har blitt ganske vanlig rundt omkring. Ja. Men hvis du ikke har det, så anbefaler jeg å kjøpe en. Fordi når du får litt knekken, du trenger ikke å jobbe. Du kan sitte og se på YouTube, se en film eller noe sånt. Så det gjelder å bare få hevet den pulten. For når du står der, stående på en pult, hvertfall jeg føler meg som en DJ med en ene scen. Ja. Jeg føler meg som scooter, jeg får lyst til å bare Sarajevo, are you ready to dance in the light of the dark?
1: Decision is red card.
0: Serbia, the place to be. Jeg får så mye energi av å stå på pulten
1: og jobbe. Du plasseres rett og slett i Berlin eller i Praha, du.
0: Ja, altså, jeg er
1: på
0: klar.
1: På en rave party.
0: Ja,
1: kanskje fire etasjes rave hus.
0: Ja, jeg føler det. Jeg føler meg så kul når jeg står og jobber, står og skriver, hva som helst jeg gjør, bare så lenge jeg står bak en pult. Det føler så fett ut.
1: Ja, men det er jo bra for deg også.
0: Ja, det er også veldig bra for rygg og nakke og føtter og skulder og det som er.
1: Ja, for jeg skal til å si at heve- og senkepult er fint og bra det, men det her kan jo kombineres med liksom et av dagens mål da, for hvis jeg hadde hatt en 3D-mølle under meg i det jeg står på denne heve- og senkepulten, så kan jeg få inn de 10.000 skrittene om dagen mens jeg jobber.
0: Ja, ikke det genialt da?
1: Nettopp, så for min del... Rett klink.
0: Det er rett i, det er pling i kassa det altså. Vi har en avstemning i appen NRK Radio, der du kan velge hvilken sommerlåt vi skal høre i dag. Vi har med oss en låt hver, Jakob, av en amerikansk artist. Her er min låt, det er Paramore med Still Into You. Cause after all this time, I'm still into you. En god rocka liten låt der altså, og du har også med deg en låt, Jakob.
1: Ja, jeg har tatt med meg en gammel slager, en fin låt fra Tupac som heter Changes.
0: Ja, den er fin altså.
1: Og akkurat nå, inne i avstemningen, så har du en liten knapp ledelse, Jakob.

0: Da fikk du ønskelåta di, Johanna, Villblomst av Madeleine. Vi skal høre en siste låt her I Petre Sommer, og det Skyfall av Adele. Skikkelig kul låt.
1: Jeg skulle ikke si, den rå!
0: Det rå. Jeg føler meg som James Bond å høre på den. Det ikke så rart, det jo en Bond-sang. Her kommer det.

0: Om det är P3 med
1: Ambassad.
0: I'm just saying, mate.
1: Jag ser bort på Abbe nå som har köpt sig en baguette I kantina. Du har inte spist skorpa. Du har spist skorpa på
0: nei,
1: baguette.
0: Problemet med baguetten där var att all det digge, osten, paprikan och allt det där var på liksom ena sidan. Och när det blev färdig, gick det inte spisa resten. Jag bara smuler det. Det gick det inte.
1: Du hører på Sidespark med Abu og Nora. Vi som alltid hva Sidespark, Abu?
0: Sidespark jo det da.
1: Sidespark, det oss to. Det to sidekicks. Det et tema, og det ingen ansvarlig I rommet som sørger for at det en rød tråd her.
0: Det bra.
1: Det var veldig sidekick av meg, forklaring av programmet.
0: Ja, jeg kan ta det. Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av.
1: Ja,
0: så der, da, har du det.
1: Der har du det, svart på hvitt.
0: Hei.
1: Det oss.
0: Det oss det. Yes. Svart på hvitt.
1: Ying eller, og yang.
0: Ying og yang. Jeg ying eller du yang?
1: Hvem det som den sorte delen da?
0: Jeg tipper ying og hvit det.
1: Da jeg ying.
0: Ja, da jeg yang.
1: Ja. Du hører fortsatt på Sidespark.
0: Det var veldig sidesparket.
1: Ja, men her hadde vi trengt en programleder som forklarte litt hva vi skal, og ditt nå, de skal. Men du, herregud, hva skjer I livet ditt da?
0: Ah, ikke noe, skjer lite. Det sommer, det digg vær ute. Ja, barna hos meg for tiden, og det jo koselig. Vi drev oss opp og filmer I går og koste oss.
1: Ja, ah, filmer I flertall?
0: Ah, film.
1: Ja, film, ja.
0: Ja, vi så en film.
1: Ah, du, jeg også.
0: Hvilken film så du da?
1: Nei, kan vi ikke dykke litt mer I det senere I programmet?
0: Ja, fordi det jo det vi skal snakke om I dag, jo noe av det.
1: Dagens tema, kanskje det rimer på bilm da.
0: Ja, eller film.
1: Film. Jeg kan meddele at jeg kom på jobb I dag med en sovepose.
0: Det gjorde du.
1: Jeg kom på jobb med en sovepose. For
0: fordi
1: jeg har vært
0: du bor ute.
1: Yes, jeg har bodd under en bjørk I 3 dager nå. Jeg var på XXL, sa gi meg den dyreste soveposen du har, sa jeg.
0: Var det det du sa?
1: Mm.
0: Hvorfor det? Du dum? Dyreste ikke alltid det beste.
1: Nei, men det bare deilig. Jeg sa ikke at jeg kjøpte den. No, det var bare deilig å kjenne på det, at man går opp til disken, gir meg den dyreste oppåsen du har, så ser du på den, så det sånn, har du noe billigere? Ikke sant? Det deilig.
0: Hvor mye kostet
1: den da? Da fikk 1000 kostet den.
0: Åja, det ikke dyrt,
1: nei, tror den, jeg. Nei, det ikke så dumt det, for den holder til både minusgrader og plussgrader. Den skal ha med til da Island, som jeg skal til neste uke.
0: Det Island, ja.
1: Og det ser jeg flere har spurt om. Vi har fått inn en melding I monitor her av Veronica, som skriver «Hallo, hvorfor Maria Stavang på bildet? Hadde dere ikke flere bilder av Nora?»
0: Nei,
1: nei
0: dessverre. Men,
1: Det som jo at jeg her de første 2 ukene. Dette jo min siste uke, så skal Maria Stavang ta over for meg.
0: Ja.
1: Eller ikke, det jo ikke noen skofyll her, men da det Maria som stepper inn som ditt andre sidespark.
0: Ja, ja, ja. Det white chick substitution.
1: Ja, de fant hun som lignet mest på meg.
0: Ja,
1: det... Så etter det, etter Maria Stavang, så kommer Martha Leivestad.
0: Yeah. Ja.
1: Og så bare fortsetter vi den.
0: Marlene Stavrum, og så det...
1: Marlene Stavrum skal farge håret blondt.
0: Ja. Sigrid Bonde Tusvik. Hvem andre det? Det var det.
1: Det var det. Ja. Det som også litt... altså det greit, det fint vær, og vi må fokusere på det som litt dritt også. Kantina her på NRK jo stengt.
0: Det dritt.
1: Og det, ja, fordi jeg har tatt meg selv og livnært meg. Den siste uka har jeg livnært meg på løvhis og nøtter, polypianøtt.
0: De har en ganske dum... hva det, toast? Har du prøvd toasten, eller?
1: Ja, men hvorfor sitter du da med baguette?
0: Fordi jeg hadde ikke lyst på toast.
1: Nettopp. Da svarte du deg selv.
0: Det gjorde jeg. Og la oss høre på en låt Good Flirts med Baby Keem og Kendrick Lamar

0: Du hører fortsatt på sidespark. Låt. Jeg bare følte
1: det var en låt. Ja, jo, det, ja, ja, så tok meg selv jo liksom, og så plutselig er det sånn, ja, nå er det vår tur, ja.
0: Det er vår tur, ja. Vi skal fortsette å lage litt radio, da.
1: Ja, vi skal lage litt radio, og det har jo skjedd ting i natt.
0: Det har det.
1: Det har skjedd ting i natt. Ting jeg skjer. Våkna jo opp med deg. Nei, det er sånn, absolutt kan ikke. Vi kan ikke tulle med sånt.
0: Men
1: det har vært veldig gøy.
0: Ja. Vi begge har kjærester. Ja, men som det er, hører på.
1: Ja, men det har jo ikke stoppet oss før.
0: Hei, hei, hei, hei, hei. Og barna mine er ute og hører på.
1: Ja, fader, du har barna dine med på jobb i dag, da.
0: Ja, det er de hører på oss på nå.
1: Oh, ja. Du, det har stoppet pappa masse. Det har aldri skjedd før. Kygo og Haaland har lagd låt.
0: Ja, for det som skjedde var jo at altså Flow Kings, som Haaland var en del av,
1: ja.
0: De lagde en låt for mange år siden. Jeg tror det var U16-landslaget.
1: Gutta kan slutte å prate så mye, yeah. Da blir det ikke noe løye.
0: Som har allerede vært legendarisk, ja. Fordi den har fått masse views på YouTube. Og så begynte Kygo å kødde litt med det på internett. Da. Bare sånn, begynte å lage en remix.
1: Fordi låta heter jo Kygo, jo.
0: Ja.
1: Den heter Kygo, jo.
0: Ja, som egentlig er en shoutout til Kygo.
1: Ja.
0: Og så husker jeg for noen dager siden så la Kygo ut låta, eller den drev liksom remix av låta da. La det ut, og da
1: på en svindyr veranda.
0: Ja, han er rik. Han er veldig rik. Og så sier Erling, som også er veldig rik, svarer på meldingen, svarer på videoen, ha ha ha, det må du lage hvis vi vinner over Brasil.
1: Ah.
0: Et eller annet sånt på bullshit var det vel.
1: Som og nå har det skjedd.
0: Og så vant Norge over Brasil, og Kygo har lagd låta.
1: Og det er sånn, jeg synes det er veldig, gøy. Dette er sånn gøy greie. Two World Collides. Vi skal også høre på låta. Jeg har ikke hørt den fullt enda, så jeg gleder meg til å høre den.
0: Yeah.
1: Men det jeg også synes er litt gøy med dette her, er jo at det er en slags sånn full circle moment. Her har jo Erling for 10 år siden lagd en låt som heter Kygo Jo, yeah. Og nå har Kygo remixet den, yeah. Og gitt ut en låt som heter Kygo Jo Remix.
0: Det er så fantastisk det.
1: Det er så full circle moment. Yeah. Abu, har du et sånn full circle moment i livet
0: masse,
1: ditt?
0: Masse. Ja. Masse full circle moments. For eksempel, jeg vokste opp med og se på Bård Tufte Johansen, Harald Eia, Atle Antonsen.
1: Der møtes vi så innmari.
0: Ja.
1: Det tror jeg er det eneste vi har felles i barndommen.
0: Ja, elsket Tim Antonsen. Elsket Tim Antonsen. Kan alle sketsjene utenatt.
1: To små gutter.
0: Ja.
1: To små karer.
0: Og så var jeg på innspilling første gang for lenge siden da, med Atle Antonsen. Hadde en sånn litt bitteliten rolle i en tv-serie som NAV. Og så bare, åh, shit. Jeg er med Atlantosene.
1: Ikke sant?
0: Og så, for 2 år siden, så var jeg med i Kongen Befaler. Der er liksom bare hang med Atlantosene.
1: Ja, men det er det.
0: Så for meg, så er det sånn, det er sånn flere ganger Karpe, for eksempel. Jeg var fan før jeg ble venn med de. Altså, det er sånn, alt, det er en fantastisk følelse.
1: Og det er det kanskje, vi har jo hatt en episode om følelser,
0: ja.
1: Men den følelsen skippet vi, for det er kanskje min sånn favorittfølelse i livet, den der full circle moment.
0: Har du hatt noen sånne skikkelig...
1: Jeg har stått og grinet på første rad på Stig Brenner når jeg var 14 år, og så plutselig varmet jeg opp for han i fjor.
0: Det er helt insane.
1: Men igjen, nøyaktig samme, de har en spesiell plass hos meg, Atle Bård og Harald Eia.
0: Mhm.
1: At jeg også kjente på den følelsen at sånn, de har vært mine humoristiske forbilder.
0: Same.
1: Og så plutselig så er det sånn, åja, Atle ringer for å høre om det gikk greit på opptak i dag, ja. På Kongenbøv. Altså det er helt sånn spinnvilt.
0: Atle sender melding, hvordan går det med deg?
1: Det er helt
0: Bård
1: fantastisk.
0: Bård spør hvordan det går med, Bård gratulerer meg med pris. Altså det er sånn så insane følelse, og jeg elsker det. De sier ikke møt dine helter, noen ja.
1: Noen, 100%.
0: Faen, noen av de heltene bare gjør dagen din. Noen gjør ikke det.
1: Men du, skal vi ta høre på Kygo Jo Kygo Remix, eller?
0: Ja, jeg har ikke hørt den hele nå, jeg gleder
1: meg. Nei, la oss få en liten reaction fra oss her nå.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Det ble fort en banger.
2: Men den her jo bankers.
1: Altså ja, det jo Kygo-låt da. Kygo liksom en av de våre største artister noensinne.
2: Ja, det... Nei, men da vet vi på en måte hva som kommer til å bli spilt på lørdag da. Det ja. Jo det man kommer til å varme opp med.
1: Ja, nei.
2: Nei.
1: Vi gir alt.
2: Alt for armer. Norge.
1: Hvorfor egentlig optimist en VM? Altså, hvorfor det en
2: fotballlåt? For det Jahn Teigen.
1: Fordi jeg elsker optimist på, for andre grunner.
2: Ja,
1: fordi jeg
2: ja.
1: Hadde en rustebuss back in the day som
2: fordi
1: het optimist.
2: Fordi du en optimist. Nei, hadde du det?
1: Ja, ja, vi hadde altså, vi var sånn, ghetto-bussen vår da.
2: Ja.
1: Som var en liksom ruterbuss fra 1970, som vi bare malte rødt med elsker. Maling. Og vi, vi tagget vi optimist med en svart tagg.
2: Men du var også på buss, altså.
1: Jeg var på bussen.
2: Oh my days.
1: Yeah, man. Holdt ekte, og da hadde vi optimist, eller så var det bare hiphop. Men hver gang vi kom frem, så var det optimist. Men ja, jeg visste ikke at det var en fotballlåt, men ja. Det er det.
2: Men Jahn Teigen, alt som norsk fotballlåter nå om dagen. Vi skal dykke inn i dagens tema.
1: Ja, og hva det? For du sa det rimte med film og
2: dagens
1: gilm.
2: Dagens tema film.
1: Oh, det rimte.
2: Jeg vet ikke hva jeg prøver på der.
1: Det var Dune?
2: Ja. Dune?
1: Dune?
2: Ja, jeg tror jeg litt god på.
1: Ja, det var Dune, ja. Det, sykehet, det er ganske bra, altså.
2: Ja,
1: du er ganske flink.
2: Jeg har gått sangtimer, betalt dyre dommer.
1: Ja. Men hvorfor blir du ikke sanger, da? Sorry, jeg må bare... Hvorfor synger du ikke?
2: Hvorfor
1: lager du ikke låter?
2: Ole So, min kollega, vår kollega, han sa, fy faen, har du suget å synge.
1: Ja, men Ole So liker jo ingenting.
2: Nei, jeg vet, så det derfor jeg elsker han.
1: Jeg tror han hater at han ble født asiater.
2: Ja, det hadde jeg jo. Dagens tema film.
1: Ja,
2: film. Hva ditt forhold til film, Abu? Ser du mye film?
1: Jeg filmfanatiker.
2: Ja.
1: Filmfanatiker, seriefanatiker, TV-fanatiker, generelt.
2: Ja. Hva, liksom, hvilke sjanger det du, hvis du sitter alene, ingen forstyrrer deg, det ikke noen skjæringer som skal velge og drit. Hva velger du da?
1: Psykologisk thrillere.
2: Nei, dæven, nå blir jeg glad. Det akkurat der jeg også
1: Ja.
2: Jeg vil ha det, ekkelt hjernen min etterpå. Jeg vil være sånn, hva er det jeg kjenner på nå?
1: Hva er det som skjedde? Der du ikke skjønner en dritt?
2: Nei, men du redd. Ikke fordi det har skjedd noe veldig skummelt,
1: Nei.
2: Men du redd.
1: Psykologisk thriller liksom number one.
2: Ja.
1: Og så alt annet egentlig under der.
2: Hvordan du på musikal da?
1: Jeg kan fucke med musikal, altså. Jeg elsker Les Mis.
2: Ja.
1: Les Mis Rap. Altså filmen, ikke teaterstykket. Filmen, elsker det.
2: Jeg tror sånn, kanskje min største drøm i livet er å være vittne til at en musikal bryter ut.
1: Altså, tenker du på liksom, litt sånn som sånn folk bare begynner å danse på TV?
2: Ja, som flashmob.
1: Flashmob, ja.
2: Ok, men la oss sette oss i... la oss sette oss inn i det nå.
1: Altså, vi skal snakke mer om film nå.
2: Ja.
1: Men før det...
2: Nei, pokker, nå skulle jeg bryte ut i musikal, da blir det etterpå.
1: Det må bli etterpå, for nå er det Love Somebody med Morgan Wallen.

0: i morgen.
1: Og hva skal vi finne på for noe lurt da, tror jeg da? I morgen så tenkte jeg at jeg skal dele en liten historie om da jeg hadde på meg et rottekostyme på den franske ambassaden og lagde mat.
2: Jeg merker at jeg har utrolig mange spørsmål rundt dette, samtidig som jeg overhovedet ikke overrasket over at du har drivet med det.
1: Nei.
2: Gleder meg til å høre historien på P3 i morgen.
0: P3 morgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: Ja da, vi fortsatt på. Vi, du hører på Sidespark, der vi prater om film. Det nemlig dagens tema. Og før vi gikk her, så fikk du høre at min favorittfilm, det både Ringenes Herre og Ikke Naken. Og så har vi fått et svar i inboxen her fra Kristine Elise, som skriver Trolljegeren. Vet du hva? Backer!
1: Trolljegeren fantastisk.
0: Med Otto Jespersen. Den så bra laget.
1: Så bra fra den tiden CGI-en de brukte. Sånn. Det var sånn, jeg ble faktisk overrasket. Altså.
0: Ja, men dette det tror jeg sammen med Ringenes Herre, kanskje den filmen jeg har sett flest ganger.
1: Ja, jeg har sett den 2 ganger.
0: Ja. Det er ikke mye mer enn meg, altså. Men det, kanskje jeg har sett den 7 da. 7 ganger.
1: 7 er ganske mye.
0: Ja,
1: men hva synes du om troll da?
0: Nei.
1: Jeg elsker troll, det er så dårlig at jeg elsker. Jeg synes
0: nei,
1: det er så bra.
0: Man skal ikke skammes over det.
1: Nei, her er det. Det er ikke det jeg sier. Jeg sier troll er en film som det er den. Du får troll, du får action, du får dårlige dialoger. Det beste som finnes i filmen.
0: Ja, men det var litt sånn Netflix. Den var litt Netflix-coded. Vi skal mer inn på det. Dette med Netflix-filmer.
1: Ja.
0: Men jeg synes på en måte at trolljegeren. Ja, det var den. Takk, Kristine Elise, for at du minnte meg på den. Jeg tror jeg skal se den i dag også, faktisk.
1: Ja.
0: Men Abu, hva din favorittfilm?
1: Jeg kunne sagt mye rart, fordi jeg elsker filmer, og jeg har mange mine på topplistene mine. Jeg er liksom ikke nummer én.
0: Nei.
1: Men jeg kunne sagt Oldboy. Jeg kunne sagt Seven.
0: Oh.
1: Jeg kunne sagt Gone Girl.
0: Da.
1: Jeg kunne sagt

0: Du hører på Sidespark, og vi fortsetter å snakke om filmer.
1: Ja, dagens tema er film.
0: Ja, og det er noe, altså, jeg vil gjerne vite, er det en rolle som du føler at du hadde liksom nailet? Hva er drømmerollen din?
1: Yep. Margot Robbie i Wolf of Wall Street, kline med Leonardo DiCaprio, sexscene med Leonardo DiCaprio.
0: Ok.
1: Kanskje...
0: Bare derfor?
1: Ja, og så alt med Margot Robbie, Suicide Squad også, jeg slenger den ut der, Harley Quinn i Suicide Squad.
0: Mm. Du hadde den hele av deg?
1: Ja.
0: Det er drømmerollen din,
1: ja. Ja. Og kanskje kona til Sons of Anarchy, denne serien, motorsykkelserien, ja. Så har du en skuespill som heter Charlie Hunnam.
0: Ja.
1: Uansett hvor du befinner deg nå, Google him.
0: Ja, Google him. Det er han som er Shantaram?
1: Det du sa.
0: Har du ikke sett Shantaram?
1: Nei, men send meg linken, for fy faen jeg ville spilt kona.
0: Shantaram er en tv-serie om en hvit kar i India, ikke Lasse Lund.
1: Nei.
0: Men faen, den serien må du se, med, det er med han.
1: Åh, for jeg ville spilt kona hans, for da bare hun, det er så mye sexscener og klinescener.
0: Ja.
1: Og så kanskje vært Amanda, husker ikke hva hennes rolle heter, men i Jennifer's Body, der hun kliner med Megan Fox. Så når jeg sier dette høyt, så kjenner jeg at jeg vil bare kline med deilige folk.
0: Ja. Den filmen har jeg ikke sett, det er klippet.
1: Har du ikke sett Jennifer's Body, Abu?
0: Nei, jeg har sett det klippet.
1: Da er det bare å sende døtterne dine på tur, altså. For den, det er sinnssykt, jeg har jo en teori, om at de som har sett Jennifer's Body mer enn to ganger, de blir bifile eller lesbiske.
0: Nice, men jeg har sett, som sagt, jeg har sett klippet.
1: Hvor mange ganger da?
0: De er ute og hører på meg fortsatt.
1: Ja, det er
0: høytaler.
1: Det er høytaler på hele NRK.
0: De trenger ikke høre på det, men ja, drømmerollen min da!
1: Ja!
0: Vi går over til meg med en gang.
1: Please see Mr. Bean.
0: Nei, Jonah Hill i Superbad.
1: Nei!
0: Jonah Hill i Superbad, den rollen hadde jeg fucking nailet.
1: Det hadde du, men han er bare en litt sånn nerd.
0: Ja.
1: En morsom nerd.
0: Han er nerd, men han er dritmorsom. Mm. Og han fucking tegner peniser overalt. Jeg kunne tegne peniser overalt.
1: Hva er det som stopper deg for å tegne peniser overalt?
0: Jeg er litt gay da.
1: Er det gay?
0: Det er litt gay å tegne peniser overalt.
1: Nei, er det ikke det som er selve livet da, å tegne penis på ting? Jeg var senest på et museum i Alta, ja, der du kunne lage din egen sånn helleristning.
0: Nei, men Jonah
1: lagde
0: Hill...
1: Lagde penis.
0: Men det er ikke sånn dårlig penis, han lagde det, det var art.
1: Ja.
0: Det var, han var artist liksom. Så jeg hadde, nei, men jeg synes Jonah Hill hadde nailet. Også Will Smith i iRobot.
1: Oi, hva er det han gjør der da?
0: Jeg husker ikke, men han var jævlig fet.
1: Ja, ikke sant? Han vil bare være fet.
0: Han drepte liksom roboter.
1: Men jeg skal ikke si at som mindre så dagdrømte jeg mye liksom om å spille liksom i The Walking Dead og liksom være søstra til Daryl Dixon med sånn pil og bue og kjøre motorsykkel.
0: Ja.
1: Drepe zombier og være sånn, yeah! What the fuck you gonna do about that?
0: Ja. Yeah. Sopranos?
1: Nei.
0: Jeg har alltid dagdrømmer om å være italiensk mafia. Jeg synes det ser så fett ut.
1: Kan ikke vi...
0: Hey, gabagule! Gabagule! Gabagule! Har du ikke sett
1: det? Nei, men det høres jo mer ut som en baby i Pixar-film.
0: Nei, men gabagule er mat. Give me the gabagule!
1: Kan ikke vi sende inn dette til drømmelaget? At Abu får være italiensk mafia for en dag?
0: Ja.
1: Nei, men seriøst, det skal jeg ta og slenge inn. Og du, vet du hva?
0: Ja.
1: Apropos Suicide Squad, som jeg
0: nevnte. Og Margot Robbie.
1: Kan vi ikke smelle Purple Lamborghini?
0: Åh!
1: Fra Suicide Squad med Skrillex og Rick Roll!
0: Dum låt.

0: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig i rommet til å sørge for at det ikke sporer av.
1: Det stemmer. Dagens tema, det film.
0: Det det.
1: Og vi har fått besøk i studio for første gang.
0: Det har vi. Mm. Og det fra Filmpolitiet, Nazgul og Gorgonzola. Velkommen.
2: Takk.
0: Ja, har du, hva favorittfilmen deres da?
2: Conjuring 2.
0: Kan du gå litt nærmere mikrofonen?
2: Conjuring 2.
0: Conjuring 2 favorittfilmen din?
2: Ja.
0: Hva synes du, klarer du, ser du på skrekkfilmer? Lar ja. Faren din se dere skrekkfilmer?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hva slags far dette her?
0: Jeg vet ikke, hva, ok.
2: En kul far.
0: Oi.
1: Oi, oi. En kul far.
0: Så heldig han da. Du da, Nazgul, hva favorittfilmen din?
3: Jeg har ikke favoritt, men jeg liker skrekkfilmer.
0: Gjør du det? Hvilken bra skrekkfilm har du sett i siste?
3: I to.
0: Oh.
1: I to med klovnen?
0: Med klovnene.
1: Ok.
0: Ja, ok. Hva med noen andre filmer enn skrekkfilmer da? Liker du noen andre, kanskje barnefilmer?
3: Jeg vet ikke.
2: Descendants.
0: Descendants, ja. Har du hørt om Descendants før?
1: Er det de som klatrer ned i hula?
0: Nei.
1: Nei?
0: Nei. Descendants er Disney-film.
1: Det Disney-film, ja. Det Disney-film.
0: Disney mm. Det masse. Hvor mange Descendants-filmer det?
2: Fire.
0: Det fire, ja. Har du sett alle sammen?
2: Ja, bare ikke, det kom til en ny, det heter Wicked of Wonderland.
0: Ja, har den kommet på Disney nå?
2: Nei, det kom på, det bare sånn film på kino.
0: Og det på kino, ja.
1: Men hva det som gjør It 2 til en god film? Hva det du likte med It 2?
3: Jeg bare liker skrekkfilmer, så jeg bare...
1: Den var skummel.
0: Du, ja, hun skulle, det var skummelt. Ja. Blir du redd det når du skulle sove da? Det var jo liksom på natta du så den, eller fikk jeg høre? Gjøre her?
1: Ja.
0: At det var på natta du så den i går?
3: Jeg ble ikke så redd.
0: Det ikke det jeg hørte. Hva ble hun redd, Gorgonzola?
2: Ja, hun spurte meg til å liksom holde dovakten henne og lik på do.
0: Men det lov, sånn du, er det når man ser på
1: det. Det gjorde jeg jo også når jeg hadde sett It 2. Da spurte jeg kjæresten min om å holde dovakt og sjekke om døra var låst to ganger, altså.
0: Ja.
1: Inn på do.
0: Ja, ja, fordi It, den skremmende, altså.
1: Ja.
0: Men hvilken filmer du husker, altså, hvilken film du husker liksom best? Hvilken den første filmen du så, husker du det?
3: Nei, men jeg husker at det var prinsessefilmer.
0: Ja, du elsker
1: filmer. Prinsessefilmer.
0: Hvem beste prinsessa?
1: Ja, hvem favorittprinsessa?
0: Ja, hvem favorittprinsessa di?
3: Jeg vet ikke.
0: Du vet ingenting, det. Dina, hva favoritt? Liker du prinsesser, da?
2: Ikke nå lenger, jeg pleide liksom.
0: Hva du liker nå, da?
2: Belle.
1: Ja, Belle.
0: Ah, Belle, ja.
1: Belle, the Beauty and the Beast.
0: Ja, Beauty and the Beast. Ja. Det sånn som meg og mamma, da. Mm. Nei.
1: Hvem, hæ?
0: Ja. Du pappaen har ikke noe med... Jeg har ikke noe med dere å gjøre, jeg.
1: Nei.
0: Det sånn som pappaen deres og mammaen deres. Beast. Altså
1: dette meg. Filmpolitiet, de har vi fått inn fra...
0: Det riktig, det helt riktig. Og så, ja, men jeg vet at dere liker musikk også, for jeg vet at du elsker en gruppe. Hvilken gruppe det du elsker?
2: Cat's Eye.
1: Åh, Biggie Up. Kanskje vi kan få
0: kan vi,
1: på en Ketsai-låt
0: der, eller? Kanskje vi kan få på for filmpolitiet i dag?
1: Hva er favorittlåtene deres fra Ketsai, da?
2: Henne liker ikke, men jeg elsker dem.
0: Du elsker
1: ja,
0: Ketsai?
1: Hva er favorittlåten din, da?
0: Er det Pinky Up? Hvilken, da?
2: Det heter Debut.
0: Debut? Debut?
2: Nei, liksom Debut.
1: Åh, Debut!
0: Debut!
1: Debut!
0: Debut, ja.
1: Ok.
0: Ja, ok. Men før dere drar herfra, for dere må jo rekke andre ting. Dere er jo
1: ja, dere skal jo gjennom flere. Dere skal jo intervjues flere ganger i dag.
0: Ja, vil jeg gjerne vite, hvilken film har du sett med pappa som du synes var veldig bra?
1: Veldig mye rar prat om pappa.
0: Fordi jeg er pappa. Jeg er pappaen deres da, ikke min.
3: Alle de skrekkfilmene vi så sammen.
0: Fordi pappaen deres er en kul pappa som lar dem se skrekkfilmer.
1: En pappa som lager traumer i tidlig alder.
0: Ja, og de har også sett på andre filmer som pappa ikke liker. For eksempel som Mean Girls.
1: Åh.
0: Likte du Mean Girls?
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var alt det. Men før dere drar herfra så skal du selvfølgelig få høre en låt som du elsker. Skal vi høre på Debut av Ketsai? Ja. Ja, skal vi gjøre det? Si ja en gang til.
2: Ja.

0: Du hører på Sidespark, og vi snakker fortsatt om filmer. Hvordan kan vi snakke om filmer uten å nevne kongen?
1: Aksel Hennie. Aksel Hennie var det. Aksel Hennie, når du spør, når noen lager sånn tankekart, sånn film, så er Aksel Hennie det navnet som kommer til å stå størst. Altså, Aksel Hennie var der før Joachim Trier. Aksel Hennie, han har spilt i filmer med Dwayne The Rock Johnson. Han er ikonisk, og kanskje en av de mest ikoniske filmene vi har i norsk filmhistorie er Max Manus. Eller som vi... Du har ikke sett den?
0: Jeg har ikke sett Max Manus. Jeg har heller ikke sett Kon-Tiki.
1: Nei.
0: Jeg kødder ikke. Det er liksom to store filmer som jeg egentlig burde ha sett, men jeg har ikke sett de.
1: Nei, men Abu, du må ha en sånn norsk filmsommer. Du må se Ikke Naken, Max Manus og Kon-Tiki.
0: Mm, og Bare Bea.
1: Bare Bea. Lov meg det. Lov meg det.
0: Jeg skal se, jeg har vurdert, du vet, når du ser titlene på en eller annen streamingside, du ser Max Manus, du ser Kon-Tiki, det bare, de skal jeg se snart. Og så tenker jeg liksom, jeg finner bare ikke riktig tidspunkt. Jeg bare sånn, kanskje neste gang.
1: Neste gang du tar fly,
0: Max Manus?
1: Yep. Mm. Max Manus, eller som vi likte å tulle med, Max Anus. Det er kanskje
0: alle,
1: mest brukte.
0: Yep. Alle gjorde det.
1: Og mest brukte vitsen. Men, Max Manus
0: Kon-Tiki?
1: Er jo... Kon-Tiki, holdt jeg på å si. Max Manus er jo kanskje den filmen nordmenn har sett flest ganger, tør jeg å påstå.
0: Det påstår.
1: Og det er jo et veldig ikonisk øyeblikk der, som jeg har litt lyst til at vi skal battle nå og gjennomføre.
0: Battle for?
1: Likt, mest mulig likt.
0: En setning?
1: Ja, for okay. Hør her. Dette her er et utdrag fra Max Manus, som når du hører noen parodiere Aksel Hennie, så er det dette her de pleier å si.
2: Du skjønner ikke hvor lykkelig er du. Kanskje du er en av de jeg skal ta liv av når vi senker doen her. Kanskje ligger du der i det iskalde vannet og svømmer og skriker etter mor. Vi skal begge dø. Men det er bare jeg som kan dø med smil om munnen, for jeg vet at vi kommer til å vinne.
0: Aldri hørt noen parodere det der.
1: Nei, men herregud, Abu.
0: Er det der man parodere?
1: Vi skal alle dø en dag. Men det er den eneste som kan dø med smil om munnen, for jeg vet at vi kommer til å vinne.
0: Ja. Vet du hva Uno man paroderte?
1: Toist.
0: Nei, det var meg.
1: Det er det de sier der.
0: Det er det jeg sa. Jeg bare, Toist, du bare kan prøvdere aksen. Jeg bare, Toist. Toist. Nei, men altså, hva er det med deg da? Er det feil med deg da? Er det ikke sånn han snakker da? Hva er det,
1: jo, hva er han er jo veldig sånn...
0: Ja.
1: Men få høre din...
0: Jeg klarer ikke aksen.
1: Nei, men Abu, nå skal du si... Vi skal alle dø en dag, men det er den eneste som kan dø med smil om munn.
0: Vi skal alle dø en dag, men det er bare en av oss som kommer til å dø med smil i munn.
1: Smil i munn.
0: Smil på munn.
1: Sjokoladen smil i munn.
0: Smil på munn. Mm. Vi skal alle dø en dag, men det er bare en av oss som...
1: Er det den beste Aksel Hennie?
0: Jeg vet ikke hvordan Aksel snakker engang.
1: Vi skal dø en dag.
0: 2 sekunder.
2: Skjønner ikke hvor lykkelig er du.
0: Du skjønner ikke hvor lykkelig er du. Men snakket du sånn 1942 liksom?
1: Vi skal dø en dag. Den eneste som kan dø med smil om munn, for jeg vet at vi kommer til å vinne.
0: Ja, ja, ja. To is.
1: Ja, da tror jeg kårer meg selv til vinner. Ja, den,
0: og jeg setter på en ny låt, det er When Love Takes Over med David Guetta og Kelly Rowland.

0: Du hører på Sidespark med Abi og Nora, og vi snakker om film.
1: Dagens tema det film, og det en ting jeg liksom forbinder med film, så det kunsten av et godt skrekkfilmskrik.
0: Ta deg klærne.
1: Ja, og, oh,
0: det, mm. Det altså skrekkfilm, de tar deg klærne. I skrekkfilmer.
1: Ja, det kanskje skumlere enn skrik, men ja. Det en kunst å skrike et bra skrekkfilmskrik. Vi har Mia Goth, tror jeg heter, fantastisk på det. Ja, men hun helt fantastisk det? På det. Det en skuespiller.
0: Mia Goth.
1: Hun spilte i Frankenstein, og en god, veldig god. Mm. Så jeg har litt lyst til å lage rett og slett en til konkurranse. Nå parodierte vi akkurat Aksel Hennie. Mm. Den vant jeg. Nå det en til konkurranse der jeg vil at vi skal konkurrere i det beste skrekkfilmskriket.
0: Okay.
1: Og for dere som sånn, å, hva kjennetegner et godt skrekkfilmskrik, så det skal være drama, det skal være redsel. Mm. Det skal ikke være som på en rollercoaster der det way! Nei.
0: Det ikke woohoo!
1: Nei, vi skal dypt inn i lungene, skrike.
0: Mm.
1: Ok, du klar, Abu?
0: Oh, ja, ok, jeg klar. Du klar?
1: Ja, for da spiller vi ut en scene.
0: Ja, vi har plutselig impro her.
1: Ja. Hi, ha, ho, tre ting du kan ha i nabborskuffen. Ok. De er bak oss, faen! Abu, bak deg! Det var bra. Det var veldig bra.
0: Var ikke det bra?
1: Jo, det var dritbra. Ok, min tur.
0: Okay.
1: Jeg skal gå enda lenger bak.
0: Ja, for du skriker høyt. Ok, klar? Ja. Nora! Se deg, kjent! Nora, bak deg! Nora! Altså, det var altså ganske bra, altså.
1: Mista stemmen litt.
0: Ja, men du var ganske langt bak meg, Nora. Med tanke på mikrofonen.
1: Jeg tror du vant den der, ja.
0: Jeg tror jeg følte jeg vant den der, altså.
1: Ok, stem i appen NRK Radio, eller bare send inn hvem var best på det skriket der.
0: Ja, jeg tror ikke de kan stemme akkurat nå.
1: Nei, men herregud, skriv Abu eller Nora,
0: da. Ja, send en melding og si, var det Abu eller Nora som vant?
1: Mm.
0: Det var ok, men bra konkurranse.
1: Nei, vi har ett til forsøk.
0: Åja, ok, en gang til. Nora, bak deg!
1: Å, fy faen, det var bra.
0: Det var bare ganske bra,
1: altså. Å, fy til helvete.
0: Ok,
1: en gang til. Bak deg! Og det slik radioblikk.
0: Hvorfor bak meg? Var det du som var bak meg? Hva faen, så snill du var der. Dere driver å stemme så. Det var skrekkfilm, ok, ja, kjempebra.
1: Ja, men hva det som verst å ha bak deg? Altså, klovnen fra It eller Nora Svenningsen, altså?
0: Høyre hånda til Nora Svenningsen. Neste låt.
1: Du begynner å klype deg bak.
0: Nora, det var top class av Oscar-blessen.
1: Nei!

0: tider. Hei, hei!
1: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie.
2: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
3: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
2: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
0: God sommer!
4: Filmpolitiet! P3.

0: Ordinary med Alex Warren, og du hører på Sidespark med Abu Nora, og det snakk om filmer.
1: Vi har filmer som tema, og du som lytter på, du har jo sendt inn litt meldinger. Vi spurte også før vi satt på låt her, for vi hadde en skrekfilmskrik-konkurranse.
0: Det hadde vi.
1: Og vi kan meddele så mye at det ble pokker meg likt.
0: Det gjorde det, de fire meldingene.
1: De fire meldingene er likt. Så hvis du satt der og tenkte nå, oi, nå burde jeg sende meg. Nei, nei, da ble det de fire. Det er 2-2. Så vi tar det. It's a tie.
0: Vi er like, like bra. Men ja. Vi kan jo lese noen andre meldinger da.
1: Ja, vi har fått inn masse meldinger. Ta og lese en god melding her, Abu.
0: Ja, Maru sender Fast and Furious Tokyo Drift, som er den beste av alle de filmene.
1: Fast and Furious Tokyo Drift.
0: Jeg er ganske enig altså.
1: Hvis jeg kan få ett ønske nå.
0: Ja.
1: Nå sitter jeg her. Ja, du vet hvor jeg skal. Tokyo Drift låta er min personlige favoritt. Når jeg you wonder if you know
0: I'm in Tokyo. Jeg tror ikke vi kan gjøre det, jeg tror det ganske racist.
1: Nei, den helt fantastisk. Jeg husker når jeg landet i Tokyo for 2 år siden, så husker jeg liksom at jeg satte den på før jeg gikk ut av flyet.
0: For på høytaler.
1: Ja, på høytaler til alle som var sånn, come on, it's not funny, guys!
0: Yeah, we're in Tokyo.
1: Men jeg hørte på den konstant i Tokyo, når jeg gikk gjennom der.
0: Men jeg skal innrømme at Tokyo Drift er kanskje den mest underrørte Fast and Furious-filmen. Det var bra, det var dritbra.
1: Jeg har ikke sett den.
0: Har du sett Tokyo Drift?
1: Jeg har ikke sett noe Fast and Furious.
0: Hæ?
1: Nope.
0: Vet du hva de kaller meg? Fair and the Furious. Fordi jeg er sint og er feit, da. Mm. Bare joken, takk. Takk for tommel opp der, produsent. Den er fin.
1: God, men
0: i hvert fall, ja, den er god. Men i hvert fall, ja, helt enig. Det er flere som har sendt favorittfilmene sine.
1: Ja.
0: Christian sier, hei, mine favorittfilmer er 1917 og Skyfall. Skyfall er ganske bra. 1917.
1: If the Skyfall.
0: Ja, og 1917, ganske bra altså.
1: Ja, hva handler den om da?
0: Det er en krigsfilm. Det er ren, det er one take nesten.
1: Ah, det er den one take filmen ja. Ja.
0: Fantastisk filmet.
1: Elsker krigsfilm, ikke krig, men krigsfilm.
0: Krigsfilmer smeller altså. Ja. Filmen jeg har sett mest av er jo Løvenes konge, Spirit og Hannah Montana The Movie, sier Anine. Okay. Nei, Annie.
1: Her kommer det nå. Jeg har aldri sett ferdig en Disney animasjonsfilm. Jeg har aldri
0: Get
1: sett
0: the fuck out
1: Nei,
0: of here.
1: Jeg har aldri sett Løvenes konge. Jeg har aldri sett Snøhvit.
0: Hæ?
1: Jeg har aldri sett Belle, Beauty and the Beast.
0: Dere har sett Løvenes
1: konge? Pocahontas, aldri.
0: Kødder du meg? Jeg er en Disney-fanatiker.
1: Ja.
0: Jeg har sett alle.
1: Jeg har ikke det, vet du.
0: Aladdin?
1: Nei.
0: Dere har sett Aladdin?
1: Nei.
0: Hva er feil med deg?
1: Nei, jeg likte jeg,
0: All new world.
1: Ja, men quote meg når jeg var liten, så sa jeg til mamma Quote var jo for
0: ja.
1: Sex Bomb var den første låta jeg lærte meg. Men da husker jeg sa til mamma når de satt på Tarzan da. Så var jeg sånn, nei, jeg vil se lysfilm. For det betydde da ekte, ikke animasjon, ikke tegnefilm.
0: Du likte ikke animasjon? Altså.
1: Nei, så det er derfor sånn, ikke naken. Og Jørgen pluss Anne er lik sant. Liksom bare sånn med ekte skuespill. Lillefrøken Norge.
0: Toy Story?
1: Nei.
0: Ingen Pixar-film heller?
1: Nei, ja, Shrek har jeg sett.
0: Shrek? Det er Dreamworks, men det var den bra.
1: Ja,
0: Løvenes konge, så du har ikke sett Mufasa dø?
1: Nei. Og jeg er så glad for det, fordi at alle Disney-filmer er så jævlig triste.
0: Bambi? Mamma til Bambi som du?
1: Nei.
0: Altså, jeg tror ikke jeg hadde vært like før som jeg er nå.
1: Nei, men jeg 100%, fordi jeg har jo alltid begynt å se disse filmene. Mm. Jeg husker jo vi satt på Tarzan, og så er det nesten så jeg husker det. Det var i 4 år, og så kommer den for nå er du mitt barn. Mm. Den, jeg gråt.
0: Er det derfor du holdt øynene?
1: Ja, da har jeg holdt meg øynene etter det.
0: Ja, det kan være
1: holdt meg øynene, fordi jeg synes det var så ubehagelig å gråte så mye.
0: Men er det noe du ikke har holdt øynene, så er det Tokyo Drift
1: Åh!
0: Med Teriyaki Boys.
1: Fy faen!

0: klokka snart tre, men det betyr at Sidespark skal snart takke for seg.
1: Ja, takk for I dag. Vi har hatt en kjempefin sending.
0: Vi har hatt en kjempefin sending. Tema har vært film. Det jeg synes litt trist at ikke vi rakk å prate alt for mye om, jo Netflix and chill.
1: Ja.
0: Jeg har jo korte trekk, så husker jeg vi så på Norges største megahit.
1: Mm.
0: Meg og en trønder.
1: Det var bare dere to som så på det, faktisk.
0: Ja, når du, ja, det var oss to. Når du synger hjertet går bang, bang, bang. Ja. Og når du kom på, så begynte vi å ligge sammen.
1: Ja.
0: Så jeg har ligget både din musikk og ditt
1: og
0: fjes.
1: Og meg, og mitt fjes.
0: Ja, ja så, så da var det I bakgrunn.
1: Ja. Apropos skrekkfilm.
0: Apropos psykologisk thriller også.
1: Ja, fy faen, det var psykologisk. Men
0: hvorfor jeg redd, tenkte jeg etterpå.
1: Ja, og hvorfor har jeg vondt?
0: Ja.
1: Det var på grunn av meg. Men ja, jeg gleder meg til I morgen. Vi jo to dager igjen sammen, som jeg egentlig gruer meg litt til.
0: Jeg vet, jeg gruer meg til å
1: at du drar fra meg, og ja. Så kommer selvfølgelig Maria Stavang på mandag.
0: Ja, det en løs kanon. Hvis du trodde jeg var en løs kanon, så der har du...
1: Din fant vel løsere kanon enn deg?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, jeg tror begge like løse.
0: Ja, det...
1: Det var en, horevits.
0: En horevits.
1: En horevits.
0: Men, vi tilbake I morgen fra 1 til 3 med et nytt tema, så gjerne send inn I appen NRK Radio hvis du har noen tips til hvilke temaer du vil at vi skal prate om.
1: Ja, og vi går ut med en låt som jeg hører på når jeg griner.
0: Ja.
1: Og det selvfølgelig Emotion med Destiny's Child.

0: som stod for I det som skal bli en fantastisk godteridag. Yay! I dag skal vi nemlig ta over P3-kanalen med rent godteri.
1: Ja, for det var det vi fikk lyst til I dag, og da blir det sånn altså.
0: Ja, det blir rett og slett sånn cravingsene forteller oss.
1: Ja, og det jo lille lørdag, så...
0: Ja.
1: Og vi synes jo det må være lov med godteri mer enn en gang I uka.
0: Ja, det så kjedelig. Skal jeg gå hver eneste dag etter en tung arbeidsdag, og skal jeg vente på lørdag med
1: boring.
0: Å spise det?
1: Så,
0: ja, boring.
1: Seriøst, og det jo, la oss gjøre det sånn at lille lørdag, det blir også en godteridag.
0: Ja, jeg enig.
1: Hvertfall når man har blitt voksen.
0: Ja,
1: da må det være lov.
0: Voksen med voksenpenger.
1: Ja,
0: da skal jeg
1: få lov til å ta med litt godteri på jobbet.
0: Fordi det det vi har gjort I dag. Vi har rett og slett tatt med noen biter hver fra godtedisken, som våre beste og verste biter. Og det skal vi selvfølgelig teste litt senere I dag.
1: Og det blir gøy! Og det, det blir deilig, ikke minst.
0: Blir det deilig, eller blir det egentlig bare helt grusomt?
1: Ja, det spørsmålet. For vi har jo bare vent og skje, da.
0: Vi har jo også med våre verste biter,
1: ja.
0: Så jeg gruer meg litt til det, faktisk. Fordi jeg hater min. Jeg hater den.
1: Ja, jeg hater min. Så ja. Jeg tror vi må spy posen klar, altså.
0: Nei, ja, det kommer en advarsel for den tid, altså. Men vi skal straks grille, og det selvfølgelig godteri på planen. Det skal du få høre mer om straks. Men nå, Jonah, Yellow Kitchen Lights.

0: grillas. Häng med.
1: Allt kan grillas och vi grillar något nytt hver eneste dag. Idag så är det Klara som har irriterat sig över en ting och vi har självklart godteri tema idag. Så vad är det som har plagat dig, Klara?
2: Det som har plagat mig angående tema godteri, det är konceptet med svensk smågott.
1: Okej. Okay. Ja. Greit.
2: Og det er egentlig på grunn av to hovedpunkter som gjør at jeg ikke liker det. Fordi det er mye bra med det også. Men det jeg ikke liker med det, det er at smågodt i Sverige, det er ikke sånn som det er i Norge. Det er okay. Sånn svære sånn rom. Det er ikke noe lokk over eller noe. Det bare ligger helt åpent.
1: Da, gjør det det?
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, okay.
2: Og da, jeg føler at det er veldig uhygienisk. Ah. Hvertfall når masse barn inn på godteributikken, som det jo er, som ja. Bare kan liksom gå rundt og ta på alt. Da blir jeg litt thrown off.
1: Ja, det er kanskje ekstra mange også innom disse svenske store godteributikkene.
2: Ja, det det. Og folk har sagt at egentlig i smågodter så burde du bare plukke det som innpakket i noe. Fordi det det...
1: Åja, sær?
2: Ja. Oi. Faktisk, nå, der lærte du noe nytt.
1: Nei, nå fikk jeg... ikke gi meg sånn ikke på svensk godteri.
2: Og i tillegg så det en ting til som jeg ikke liker med svensk smågodt. Og det sjokoladen i det svenske smågodtet.
1: Ja. Ah.
2: For jeg synes... Den svenske sjokoladen i smågodtet, den synes jeg helt forkastelig.
1: Oi.
2: Den, oppriktig, den synes jeg kjempeekkel. Det sånn jeg oppriktig kaster i søpla, liksom.
1: Det store ord.
2: Ja, men det smaker ikke sjokolade. Det smaker ingenting.
1: Shit.
2: Og, men det skal sies at når du kjøper smågodt i Sverige, så har de også sånn nidar og litt sånt der, da. Så du finner nok av sjokolade der. Men husk å plukke den norske sjokoladen hvis du drar og kjøper svensk smågodt. Fordi jeg liker ikke den svenske.
1: Nei, den grei. Jeg glad i svensk godteri, men det skal du få høre mer om straks. Aller først så tar vi musikk.
2: Og vi har også en god avstemning gående inn i appen NRK Radio allerede på hva du tenker om svensk smågodt. Så gå inn og legg av din stemme der.
1: Gjør det. Dina, bli hos meg for det her nå.

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
3: P3. Svensk godteri, yay or nay, stem i appen NRK Radio.

0: ble jeg tatt inn på et rom. Hun satte en bedøvelsesprøyte i låret mitt. Og så la den sitte og virke. Og så fjerner hun føflekken min. Og det her visste jeg ikke om å fjerne føflekken. Jeg må ta sting.
1: Oh, ja, du måtte det, ja?
0: Ja, jeg har tråd i låret mitt nå. En navy blue tråd har jeg i låret.
1: Navy blue?
0: Ja, den navy blue.
1: Hvilken farge?
0: Jeg skulle ønske. Hvis det hadde vært opp til meg, så hadde jeg valgt en rosa tråd.
1: Det er som å få en leke på etter tannlegen, liksom. Du fikk velge sting.
0: Jeg fikk velge sting. Farge på stingen.
1: Nei, heldig er du, Clara.
0: Ja, nei, men det var en syk opplevelse. Jeg har jo aldri sydd, så var jeg.
1: Nei.
0: Og det er en tanke som alltid har skremt meg litt, fordi tanken på tråd i kroppen, den gjør meg litt som freaka ut.
1: Det skjønner jeg veldig godt. Jeg føler at man kan kjenne det på kroppen når man snakker om sånt,
0: ja. Ja, det er akkurat det. Og jeg blir sånn disgustet av meg selv når jeg bare sitter og snakker om det nå, liksom, så fordi jeg bare tenker på at jeg har tråd i kroppen.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men det forklarer i hvert fall ganske mye, fordi ikke bare kommer du og sier som det første på jobb i dag at du har sting i kroppen din. Du halter også inn døra.
0: Ja, litt overdramatisk da, men... Ja,
1: nei, men det forklarer alt, Clara. Det var deilig å få høre, rett og slett.
0: Ja, vær så god, altså.
1: Og så nye voksenpoeng til deg, da. Det er også bra.
0: Ja, takk.
1: Ja.
0: Første sting.
1: Gratulerer. Gratulerer med sting.

0: Petre Morgen i morgen.
1: Hva skal vi finne på for noe lurt da, tror jeg, Dan? I morgen så tenkte jeg at jeg skal dele en liten historie om da jeg hadde på meg et rottekostyme på den franske ambassaden og lagde mat.
2: Jeg merker at vi har utrolig mange spørsmål rundt dette, samtidig som jeg overhovedet ikke er overrasket over at du har drivet med det.
1: Nei.
2: Gleder meg til å høre historien på P3 i morgen.
0: P3 Morgen, hele sommeren fra 7 til 10 på

0: kjendis. Vi skal teste noe artig her, fordi jeg har en teori, Clara. Ja, teorien min det rett og slett at alt kan få en andre stemme, bare man prøver hardt nok.
1: Gøy!
0: Ja, fordi jeg utrolig fæl til å rett og slett legge på andre stemme, på uansett hva jeg hører. Dette gjaldt også russetida, altså. Så ja. Det her liksom... Dette mener jeg universelt. Alt kan bli bedre med en andre stemme.
1: Ok!
0: Er du klar for å teste teorien min?
1: Ja! Ja.
0: Jeg skal sette deg faktisk i gang. Har du lyst til å prøve på låta Granada, for eksempel?
1: Åh, ja!
0: Ja, vet du hva?
1: Oi, åh, vi vent, på. Åh, nå er det konsert. Ok, jeg har det. Jeg kan bare ikke se på det. Ok,
0: ja. Nei, ok, se bort fra meg, og så vær så god.

0: sexy. Det er det gøyeste jeg har hørt, Clara. Å, fy fader.
1: Å, herregud. Nei, okay.
0: Ok, Granada, check.
1: Ja, ja. Granada, ja. Det der jo en lett check.
0: Ja.
1: La oss være ærlig.
0: Ok, vi tester neste låt. Nå det min tur. Du klar?
1: Jeg veldig klar.

0: meldinger vi har fått nå, Clara?
1: Ja, Magnus! Herregud!
0: Magnus skrev rett og slett, Clara, du Clara, ikke syng sånn i øret mitt mer, takk.
1: Og vet du hva? Don't worry, Magnus, det der skal aldri skje igjen.
0: Aldri mer. Det rett og slett fordi vi skal videre i planen vår. Vi har tenkt å snakke mer om godteri, og nå må vi ha en liten diskusjon, fordi jeg og Clara, vi sterkt uenige om det temaet her.
1: Ja, det vi absolutt, og det hvilken butikk eller bedrift har best smågodt?
0: Ja, jeg jo veldig glad i Candy King. Det på en måte det originale smågodt for meg, kall det da. Men du har en mer kontroversiell mening, synes jeg.
1: Ja, jeg stor fan av Nidar sitt smågodt. Jeg synes det det beste, og de har desidert best utvalg av sjokolade i smågodt også.
0: Ja, deg om det. Jeg kan se den der sjokoladegreia, men generelt sett, Candy King jo the king of candy. Det går ikke an å bli bedre enn det, på en måte.
1: Ja, men jeg ser det. Jeg synes Candy King har veldig godt utvalg av liksom sånn gelé-type godteri, liksom.
0: Ja, men kan vi være enige om at den verste av de Europris, eller?
1: Ja. Jeg tror faktisk jeg har kanskje smakt smågodte fra Europris en gang.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så bare det sånn... Ja, jeg bare synes... Altså, Nidar Candy King, til og med Snoop, bedre. Spør du meg, ass?
0: Snoop, ja.
1: Nei. Snoop!
0: Positivt med pris, smak, ikke fullt så positivt.
1: Ja. Men om du har en mening om det her, så har vi en avstemning gående inn i appen NRK Radio på hvilket smågodt best? Det Nidar? Det Candy King? Eller det Europris? Du kan være med og bestemme det her.
0: Kristina skriver i inboxen, når ble sjokolade smågodt? Men når sjokolade i smågodthylla, så det smågodt.
1: Ja, seriøst. Okay, ja, men det
0: parkereren der.
1: Ja, det trenger vi ikke å diskutere engang.
0: Nei, men vi skal rett og slett teste litt godteri her, vi. Fordi vi har med våre beste og verste godteribiter, Clara. Og jeg gruer meg forferdelig, fordi jeg har ikke noe lyst til å spise min verste bit.
1: Nei, ikke heller, ass.
0: Nei, så det blir jo utrolig spennende å sjekke ut. Men før den tid så må vi selvfølgelig ha en litt passende låt. Åh, hør på det, ja. Den faen meg god. Det her skikkelig sommerlåt, men det også en låt som rett og slett heter sukker, eller sugar da. Så den kan du kose deg med, og så blir det ekte sukker om bare noen få minutter.

0: Men nok, for vi I godterilandskap I dag, rett og slett. Og det vi, fordi I dag en godteridag. Det lille lørdag på en onsdag, og det må være lov å kose seg med litt ekstra sukker da.
1: Ja, det må jo det.
0: Ja. Så vi har rett og slett hatt en liten intern konkurranse mellom oss, skal vi kalle det
1: Ja.
0: Vi har med våre beste og våre verste smågodtbiter.
1: Ja.
0: Og du skal selvfølgelig få være med og stemme på hvilken som den verste etterpå. Men først, Klara, hva din beste godtebit?
1: Det det der kirs, de sure kirsebærene.
0: Ja, ok.
1: Ja, den synes jeg veldig god.
0: Ok, la oss smake.
1: Ja.
0: Den klassisk.
1: Den god den, altså.
0: Ja, den veldig god. Min beste, den her mer kontroversiell. Det tenner. Har du smakt tennene?
1: Nei. Nei, de unngår alltid.
0: Ja, det skjønner jeg. De smaker litt plast, men på en god måte, på en måte.
1: En god måte, på en måte?
0: God måte.
1: Ok, vi smaker.
0: Ja,
1: vi smaker. Nei.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jo.
1: Jeg backer ikke den.
0: Nei, det greit, men det min I hvert fall.
1: Ja.
0: Vi har også noen forferdelig godt biter med oss.
1: Ja, det her gruer jeg meg mer til.
0: Jeg gruer meg utrolig mye, fordi min verste
1: ja.
0: Punch-knapp.
1: Og det gøy, for jeg elsker punch-knappa.
0: Jeg har gruet meg så mye. Det her faktisk helt grusom på
1: meg. Jeg tenker vi smaker, så skal jeg kose meg.
0: Å, fy faen.
1: Herregud, overdramatisk match, eller hun spytte han ut?
0: Asj! Ja, men den det der en av de smakene som man ikke klarer å ha på tunga, altså.
1: Seriøst?
0: Asj!
1: Jeg synes det litt ille, det.
0: Nei, det gir meg litt bakrus, på en måte.
1: Det nesten litt sånn, noe sånn mintaktig ved seg, synes det ille. Asj,
0: nei. Men hva din verste, Klara?
1: Min verste?
0: Jeg må få denne smaken bare ut av munnen.
1: Ja, det sjokobanan. Skumbanan med sjokoladetrekk.
0: Ja, den tror jeg mange enige I,
1: faktisk. Ja, den nasty.
0: Ja. Alt med uekte banansmak jo dritt.
1: Asj.
0: Nei, jeg ganske enig med deg, egentlig.
1: Ja,
0: men vi også enige om en felles fiende.
1: Ja, den største fienden av
0: Det jo det som knytter verden sammen, at vi har felles fiender.
1: Ja.
0: Og da, I stedet for å ta det ut på folk og de du ikke så glad I, så kan vi ta det ut på denne godterbiten.
1: Ja, asj.
0: Og dette dette bringebær-gelé. Ingen, bortsett fra Rasmus på nyhetene på P3,
1: ja, seriøst.
0: Har noen gang likt denne biten.
1: Nei,
0: alt feil med denne biten.
1: Jeg hater gelé, jeg kan ikke fordra gelé, det mitt mare.
0: Gelé generelt?
1: Ja, jeg hater det.
0: Ok, den du alene om, tror jeg. Men nei, fy fader altså.
1: Ja, men du som hører på, du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme på hva den verste smågodtbiten Der kan du velge mellom punch-knappa, bringebær-gelé eller sjokobanan. Og mens du der, så har vi også en T-avstemning gående I smågottens land. Av hvilket merke det som har det beste smågottet. Så det masse du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme på.
0: Ja. Jeg må avslutte med noen gode biter igjen nå. Nei, vi tar litt musikk. Her A Little Kinder med Joa. Is

0: Gracie Abrams med Hit the Wall her på P3. Vi i godterilandskap.
1: Yippie!
0: Det blir ikke bedre enn det. Det lille lørdag, og vi har en ren godterisending i dag.
1: Så deilig.
0: Ja, det synes jeg også. Vi har nettopp smakt på våre verste smågodtbiter. Hva var dine, Klara?
1: Min verste smågodtbit, det sjokobanan.
0: Ja, den jo ikke god.
1: Det tror jeg alle det.
0: Min verste, det punch-knapp. Den, altså, det fylle der.
1: Ja, for det liker jeg.
0: Nei, jeg kan ikke tenke meg noe verre. Og så vi jo enige da, om en felles fiende.
1: Ja, bringebærgeléen. Ja.
0: Og den har vi faktisk fått en melding på, Klara.
1: Ja.
0: Inger Benedikte, hun sier at bringebærgelé er den beste av de godteribitene vi har med.
1: Det er hot take, ass.
0: Det er en hot take.
1: Det er hot take.
0: Men jeg håper også at du har stemt på den verste, fordi vi driver nettopp og forsker litt. Vi skal finne ut hva folket mener er den verste av våre tre fiender, på en måte.
1: Og vi har også en avstemning på hvem det som er det beste smågodtet. Så det bare å gå inn i appen NRK Radio, altså, for vi har to gode smågodt-avstemninger gående der, altså.
0: Ja, det utrolig mange som har stemt på at Europris har det beste godteriet.
1: Ja, det sjokkerte meg, altså.
0: Ja, det sjokkerte meg også. Jeg ikke enig i det, men vi får se da. Kanskje det velter over til Nidar eller Candy King. Og så blir det spesielt spennende å finne ut hva som den verste biten.
1: Ja.
0: Ja. Jeg blir kvalm alle tre, så ja, Nidar har det ingenting å si. Men kom da inn i appen NRK Radio og stem på den verste biten og det beste godteri-typen. Og så skal vi høre Sienna Spiro og The Visitor.

0: Кристалець, по п'ятре.
1: Crush-kush.
0: I dag så snakker vi om sjekkereplikker. For det er gøy. Ja, det er akkurat det. Det er akkurat det, fordi sjekkere...
2: Det er gøy, men det er vondt.
0: Ja, sjekkereplikker er litt ekkert også. Det er litt ekkert ja, også. Det er det. Men det er utrolig gøy. Jeg synes sjekkereplikker er fantastisk, bare fordi jeg sitter og koser meg.
2: Ja, men det er mest fordi de er dårlige på en måte.
0: Ja.
2: Ja,
0: det er ikke gøy med gode sjekkereplikker.
2: Men jeg tror jeg aldri har hørt en god sjekkereplikk.
0: Ja, finnes det egentlig en god en? Ja. Det vet jeg ikke. Men vi har i hvert fall gransket internettet for dårlige sjekkereplikker.
2: Ja,
0: og det er gøy. Det er gøy, og vi skal lese opp hver vår. Jeg kan starte, men FNM, det er «Jeg har nettopp rydda». Vil du være med hjem og rote litt?
2: Åh, ja, men ok, den er ikke sykt dårlig, skjønner du hva jeg mener?
0: Nei, det er det.
2: Det men, kan funke når du møter noen fulle på bil.
0: Det er det, men jeg tenker sånn, hvis man skal sjekke opp noen, så må det enten være en som faktisk er veldig bra, eller så må det være en som er så dårlig, at du fanger dem med at du er morsom, fordi den er så dårlig, liksom.
2: Ja, fordi det er jo skjerm, på en måte.
0: Den her er liksom ingen av delene, den er egentlig bare ganske bland. Du prøver å være deilig, liksom, og så bare blir det litt rart.
2: Du leker deilig.
0: Ja.
2: Nei, jeg har funnet den jeg også. Hvordan liker du dine egg? Jeg foretrekker mine befruktet.
0: Det
2: er ikke forskjert, det er ikke speilegg, det er befruktet egg.
0: Det er vært.
2: Men, den er jo herlig den, men jeg tenker... Jeg tror i dagens samfunn, holdt jeg på å si, i det som skjer i verden nå, så tror jeg du kommer langt med en VM-sjekkereplikk.
0: Ok, har du?
2: For eksempel. Er du Haaland? For jeg liker når du putter den inn.
0: Nei, nei. Ok, æsj. Ok, nei, æsj. Der begynner det å bli ekkelt.
2: Det blir ikke overtekkelt.
0: Beklager. Ja, så som du kanskje merker, gode sjekkereplikker, det kan vi ikke hjelpe deg med, altså. Men kanskje kan Jakob og Gabriel fra den andre P3-sommergjengen hjelpe deg med det. Fordi de har snakket om det tidligere i dag. Deres gode sjekkereplikker.
2: Ja, jeg har en snikende tanke om at deres er litt bedre enn våre.
0: Ja, jeg har hørt dem, og det kan jeg si at jeg er med. Og snart så skal du, Tine, og du som hører på, få høre på Jakob og Gabriel sine sjekkereplikker, og avgjør hvem av dem som er best. Men før det, så tenker jeg at vi skal ha litt musikk, because we love that. Så her kommer Sofia Miena og OK Nico med Gostonlighet. En skikkelig god samisk låt, spør du meg? Stor fan.
2: Ja, stor fan.

0: Crush-kurs.
1: I dagens crush-kurs så prater vi om sjekkereplikker. Kan være både kleint og vondt. Men vi prater ikke bare om det, fordi vi synes det gøy. Formiddagsgjengen her på P3, de synes også sjekkereplikker utrolig gøy. Og i dag så har Gabriel og Jakob rett og slett testet seg litt ut.
2: Ja, det har de, og jeg har tenkt å nå vise frem deres gode sjekkereplikker.
1: Jeg gruer meg.
2: Og så, du som hører på, du skal få lov til å avgjøre hvem av dem her som har den beste sjekkereplikken til slutt. Er du klar, Tine?
1: Jeg gruer meg, men jeg er litt klar.
2: Ok, her kommer Gabriel sin først.
3: Halla, Jakob. Er du hovedstaden i India? For du er nydelig.
1: Oi, den var faktisk ganske bra.
2: Ja, den er bra. Den har jeg ikke hørt før.
1: Er du hovedstaden?
2: Ja, men vet du hva? Den likte jeg. Er du klar for å høre Jakob sin?
1: Ja, jeg er klar. Jakob, get it going.
4: Kjøpte du buksa på salg? For den hadde passet jævlig bra 100% off.
1: Oi, det var gøy faktisk.
2: Ja, jeg vet. Har du en formening om det her? Hvilken synes du var best?
1: Oi, oh, fy faen. Ok, vi står mellom New Delhi og 100% off bukse.
2: Ja.
1: Det er liksom enten så drar vi til undertøysrike, eller så er det liksom et kompliment på en måte.
2: Ja.
1: Så det, det er litt smak og behag da.
2: Det er litt smak og behag, men du som hører på, du skal få lov til å avgjøre hvem av Jakob og Gabriel som hadde den beste sjekkerplikken. Jeg tenker at vi kan spille dem en gang til.
1: Ja, vi gjør det.
2: Sånn at det er klinkende klart. Her er Gabriel sin.
3: Halla, Jakob. Er du hovedstaden i India? For du er nydelig.
2: Og her kommer Jakob sin.
4: Kjøpte du buksa på salg? For den hadde passet jævlig bra 100% off.
2: Åh, det er to gode alternativ.
1: Ja, de er det. Men hvilken likte du best da?
2: Jeg er en fan av Gabriel sin også. Er du hovedstaden i India? For du er nydelig.
1: Nydelig, ja.
2: Ja, den er fin.
1: Den er faktisk vakker den der altså. Det skal sies.
2: Ja.
1: Stem igjen i appen NRK Radio. Og så skal vi avgjøre en vinner av Jakob og Gabriel etter Sara Larsson, Kent Tamer.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ok.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Måns Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på P3.